Giuseppe Garibaldi ave mulwi wa tiko la Italia a thopiwa hileswaku i nena wa misava imbirhi hikuva anga kala a nga kumeki a nyimpeni ya matikunkulu Europa na America wa dzongeni a kumwetani munhu wa ntikelo a ku patsanini ka vana va tiko la Italia. Giuseppe Garibaldi a landzeli ntirho hi xipimu xa chumela malembe ya kufambisa aswitimela swa le matini swa vaxavisi tani ndlela ya ku landza mintirho ya bava wakwe a nga le marinheiro, kambe a swi kotekanga ku va a landza hi ku hetelela mintirho ya xiyenge lexi. Hi ku landza a wutlhari la xisocialista la Harry Saint Simon a ve ni ku tsetselelana ni vantshwa va ku tirhela axihundleni va tiko la Italia. Lowu a mintlawa wu nga wumbiwa hi Giuseppe Manzini a nga seketela mpatsani wa vana va tiko la Italia lani a nga nyimela ku tisa a makungu lawa hi kolani ka nchololoko wa xitshungu.

0: ungakala ungamutshembi mpela angakucikimisa mpela wanuna kumbexana munhu wa ku hanya u tshatlhela nga ku mbali nchumu 9:42 ku yimbelela muchato lowu Carlos na Zaida Nhlongo va nyika vunanga ku tshemba munhu mpela u nga kala u nga tshembi kusa nambi xindzhuti xa wena u nga kala u nga tshembi mpela mundzuku xi nga tlhela xi ku jikela kasi swi endlisa sweswo 9:42 msrojenaria dansa marrabenta rebenta
1: está de boa saúde e recomendas
0: recomendas.